chal nyetong jami chumi chik loyok ni dawa chubal faransi kiasa pali rukongzwa chebe nyamdre kiasa lopso tseri rinne tsenzu yi kapsum soji be tondi thwar tangye yungar zoga lingdru dingi tonglo lenda chansoy chebe nanga pa damdion chungbar ta tene nyetong chuu lola ane gyagab rinbe mimi rinne shushaagi minishung nanga wala lingdru di chubar nyetong guu lola ane lingdru dingi nyamdre kiasa lopso tseri rinne tsenzu uyn langangi tiju da chabdra chebe gyaji mimi rinne shushaagi chanjegi minishung nanga wala dāngā sō līng tū tī tsui kārī. Lāk bā tū jīgyab shū jī Xi Jinping gī gāb chūk sūn bē gā yōng tūmī tsok jīn tīng tāng bē gī sūn xie tā lī. Zhōng hā mī rī gī ān bē yōng tā rī lū jū chū sī. Līng jī kīng sār gē bē dūng tāng mā nā sī. Ān jāng gā rī sō mē sīm lā yū gū tōng wē ān lā bīng gī nyāng gā yōng tīng chē yū chē chē tā tā mē tū tē jī sūn nā.

jachewi senke namba ngan pejong lungchen nyenchen likong kangge lungchen je sanda chechen lensin je gegen lozanye mayin ane tering lungchen dik ane chitig nandungis ma ngo ma tsubi ngela lungchen goma ganala nga tsu kandre jike yoba desu kore shodong rabu chiba yin na lungchen goma ganala chi tem sambo traga yangela nga tsu pela tani yege chiyo da me tani nyingba de chere se de jabo sungzen gambu yung chuchi luyenbo tem sambo traga ane behe de ta sabdu zui ba yin se ni tani tangi sama da tonghong tempi peji loji yi cha waje o teso samde ane gong jing ni nga tsu kite sakhi chiyo pare tani ten chang la ta tem sambo traga kitsi ki loji mangote shiyo mbi kasi la teme ke tene tsenje namzang chungbi ke lo chungsa ke yil korang ke tene yayang tene korang di nanghi la ane jagar de pepa oda deso ji kolo nga zo dade gong ngote shibare de dang nrel te ane zhuwa kaki ji sanhi shi yaya bari tangbo de chere se dira teme ke ngay de la pēlā tēnī yīgī chī yōka mēs tī kōlā tēnī tāsīn rāpa tī chīndi chī yīnsīn chī wārī tā tēlā shatāng kā bēnshū jī kīpā tā pārchī wāsīn chī wārī kā anī tēmī kī yāngē lā tēnī jāngchū kī yīgī sāyā tēnī kā hāchāng kī yīgī nīngbā tēnī chī yōpā tē tā yōng rāga kī nīng rāpa nzē kī wārī tē zāndā mā zī anī tā kī wā nāng kī nōpa lā sōpa tē sō kī yā tene tem sambo chaji yangen la sonze gambo chaji yangen ni ane penla yege chiyo pate ta jinsen mambo go ni jabar ta teza maze ta tinsan ke tene peru pake ta hinju pake chedala ta tem yana sonze chaji yangen la ta yege chiyo pa ta monchi wa ke ta xayi monchi wa chiki ta kene tene shira shayin pa tende chiri tende yin di le dala yang tā tsāyī chāni ngā tsō kū kōndil tā lōng tsē nō māmbu xie yō pārē kō bēnchū shūngā tā ngā tā tā chīlū tī gīwā nā tēnī chīlū tē tā chāpēr tā trotro lā sō pā tē sō lō gībā tēnē chīlā tēnī tā yīgē tāp dē chī tā wēn chā tā chī sū kāng kū shūng nā yā kōrō gā rē sō kōrō chāpēr chēmū kō nī tēnē chī ngā rō sū tā xie tō pā tēnē chī kā mō rē dē wēn chā tā shē tāng kā lō kōrō bēnchū kī chūbēn dēnshē lāsō bā tēsō kī tōdō lō pēshē tōngchī kī tēnē yīgē tāchā chī yōpā rēsē nī tā kīwān tsētē kī yā rū lāsō bā tēsō kī yōpā nāng yīn chī kī nē shē bā tēnē chī rī tēnē nī bā tō chē rī sē tī lō sūng tsē jī kā kī tsē ngē tuē lā ngā tsō yīgē jī mē bā tāng anī shī sē lā tā yīgē jī shūng wā tē yāng tēm sāmbō chā kī tēnē zī bā tē gāndā lā tē nī anī dhigā yō rēs sē bā yī na tē lā chī tāngī sāma kā nō nā sōng zī jī kā sī lī yīgē mē bī kī zōng rā bī sōng rā wē jā tōng nī tēm bī pē jī lō jī yī shā kā sī lā pē lā ngā nā mē bī yīgē tē jā bōng dī kā sī lī shōng sē nī shī sōng rā tē nī tō kōng chī kī bā yī na jī kī hē jī tē kā sē tē lā yīgē mē bā tāng jī kī yīgē yō hē jī tē kā sē mē zā nā yī yīgē shōng wā tē tsui bā shī kī rā anī tē dā bī yīgē tē nzuēng kē tē tēm sāmo tā yī bā tē tā tēm bā shē tē jī kā sī chōng kā tē nī wā jī wā jī sē yā tē tsā yī chā nī kōrō māng yī rābō tē tsīng bī kā jī yī chāng jī yī nā yā tā tēm bā shī tē kī jī sī lī kī bā māmbō jī kī tē lā kā nē dā kā kōng zōng rābō māmbō jī shī tē bā wā tēn rī chā tē tā nē kī nō lā tā tēm sāṁ bō rā sē yā tē kī mīng yī sō tēn bā tāng anī kōng jā gā tā pēnī yī gē lā bā tāng anī shī lī pēl tsā pēnī anī yī gē sī bā wā tā kōng sā tēn rī jī kōng sī gā yō rī anī chua sāṁ bā tā shē rā jā nā tēm sāṁ bō rā gā nā chūng sā gā yī tē lā hī tā mā rā nī yō bā tā kā rē sī wā tā tē jī lō kā sā chā kā tā nī nyā lā gā yī lā wā tā nā yī bā tā yī bā tā chē rā jā nā tā tēng sāṁ gā lā sā chōng jī nī mō zōng hō jī tēng bā hiāng gā hō tā lā yō bī gā tēng lū rā kā wā sī yā wā tā sā chā nī tā nī tā anī kī bā sō sō gā tā tēm sāṁ bō rā gā anī chūng yī lā ngī zāng gā yō rī rē tē wē jā jā ngā bā chēng bō gā tē tē jī jī jā mī lā yā tē sō gā nā lā anī lō kā gā nyā lā gā sā chā nī tēm gā chūng sā ngā mā tī yā bā yā yī zā gā yō rī tē yī lā tā rā rā sō sō gā tā jī tē rī tā yī chā nī lō kā nyā lā gā sā chā yā nā yā anī shī lā tā khōng dā anī khōng gā mā jī shī mā tē sō tē anī tē lū rā kā gā sā chā lā anī yī pī bā
ཁྱི Tenyele ti bayi na chi kap te la nanendara te jagara tsun bayi na hachang gata penta da mambu kipa mambu yuksa shana gata rini mambu ki lojong shesa gata tewa nabu ji shadiyo pari jashi rangin ji cito yu lojong ga teni gizong nabu ji teni di la kap te di la nganzo tang jare ji gaji ane teni tansen lama tang ga teni samba korayang nanendara penta lojong shi pari tenze yin di la temu samba chaya ane kab te di le ta zembo su yung ke yung ke ko ni lo jun shesan nga de ba jin ba yin za ten zhe ge ta ci tu wi ge de ni lo da sa na ma du ci tu wi ge de ni zu la lo da de so de ge na la pe ni lo ju shi yo se pa de ni jin yang de shi jin zhen yin ba jin yang che le se di le ko ran shi le ngan zu pe le ce pe ce yu ji se le ni bang gong sha jia la so ba de ni ge ta nang ji ge de ni qu pe de ni yang Korgi Jerbas. Telati Yabayana Koranga Nanchila an in Chemba. A Shito Chembo Yobatang Chebashet. Dorna Kadedil Nalenda Lasobate Solo Penny Penta a Haribi Singe Gundundundle, Yirijambata Yenata, Nalenda Gutini, Kibatanje Gundundle, Nanchi Antendi, Kanakansa Glosion Shiba. Then he short the letter Kadidi Jagala Tola Jabuluchi Tenji Yisat. Toka Penta Luchi Tenji Yis and Tendigata Luchi Tenji. Tesolayan, ani lojon, lebar sheni. Ani jisa ta lo ding kasila, ani konita pel tsopapash. Di indir ta lo ding se ande, kiwa tseten shadunga sumbayin na, pa pepati, pa pepiko lo de lo jitsa, tsopay lo de an lo jitsa ni, ani lo ding se ni tsogyo re. Dendri yibayin na,

0: ཁྱི ཁྱང ཉམིན་ག་ ནོ་པ་ ཆེ་ཤུ་ན་ ཆོ་ཏོ་ཨ་ ཕེན་སང་ ཚུ་སུ་ཏོ་མ་དེ་ ཡན་བི་ ཆ་ཏོང་ཅེ་ མོང་ཏོ་ཏོང་ཏོ་ རོང་ཚ་ཁེ་བེ་ ཤོང་ལམ་སེ་ཐོ་པ་ མེ་བ ཡོང་ཆོ་ཅ་ནི་ཤི་ཏེ་ རོང་ཚ་ཁ་བ་ན་ ཤོང་ལམ་སེ་བེ་ དི་ཚ་མིན་ཆོ་ཏ་བ་ ཡན་མེ་ རོང་ཚ་ནོང་ཏ་ ཇ་མ་སོ་ཡན་ ཤོང་ལམ་སེ་བེ་ ཏུ་ཆ་མི་ དེ་དོང་ཆོ་ཅེ་ རོང་ཚ་ཏ་ན་ ཤ་ཚ་ཁ་ཏན་རོ་མ་ཅི་ ང་ཆ་ཝན་དུ་ཅི་ ཅང་ཏོ་བེ་ ཏང་ཏ་ན་ ཤ་ཇ་པར་ཅན་ལ རོང་ཚ་ཁ་བ་ཏ་ན་ ཤོང་ལམ་སེ་ཏོ་ཅི་བེ་ གུ་པ་མི་དེ་ Zachawa tsana nungi xe xe na jima suwa xean xiong lan siwi pindre zumbo tenta bari.
1: Santu zhumi zaja shudun lin chi.
2: Santu zhumi zaja shudun lin chi.
0: Zubo nga che mungda tong ne. Yaren deba tong, ninsha la tawe duze tongda tong de. Dētōngka zūpō jīcī lā jīnchōng tsā gu. Lūpāng gācī lā nā nūcī sīdhiyāng jēmōng tā tōngwē rūpī shānīng gācī chā lā sērdē chōnglēng gācī tōng lērēng gācī, ndāngdēng gācī. Tōsīng gācī rōngā rōngjīng jī gācī sū lā ndū yē bī. Yāng rōmbō zūpā dī tē nye nyawā bē tūyāng rōmbō tēpā nē zawā rūpā tōng lūlī kō wā. Nīnchīng lā tāwā sū jī nāmbā yē chī lā gu. Tuji tara ngeje zeba na jounin ngengu zebe jichin zuwa xe yen. Deatong ka ngeje ze na xenda pinbi santo zhumi ngeje zetin mongda donwa don, yenren neje la debi zije nyongda donwa. Ninxia la dawe tuji la cenzen ze de zangko re la nyongtara yon kama jada ngaje yi ngexio ndren zangja ngeje za gu. Santo zhumi duga tara kodro su sojian luzal zigo che xiao to tu. Ngeje zeze mongda donde Zupo jitsi la jinchung tsa gu. Chay na, ngache tsay na lukang dewe kodro so sojian cha yondar no hota ngon xio gu. Rai gongrang ka lupang ngache tsay pa la tu yan rintang gong yan rang deatong ka netsal jeli sa tong tau de pomo yewa tong rinne cha jau yung. Chutsu panjur cha nebo je maya wara mage cha nupa chitra yan rang nyay tara zupo ngache tsay gu. Chuni pupi nipa tong umbo jenchin pie matsu. Drama tong. Poma jeji, chachin zambi netsar wu, rongu cha nupa yeyne, lupo ngeche uchang tsa gu. Chinray tong tenbi ngecheji, nire ngu to la lusian dexen tongwaran jagto. Kodro na pyechong su, santura jento tongwi, chumu chowwi reis mazi. Solang dimbi ngechechong yenbi, santur chumi ga yen chua yen da kodro chupa tong chawje. Taiji chawzala tong, rongji lujung su, sojian luza la yon, julian tong lalin zeyde, Rōngō jā lūtsā lā nāmbā tōng nōngdiān pēnsāng jēchū sā tōng gu. Nībā nā, zūpō ngācī mōnta tōng nē zāngkō rē lā nyāntarā yōng kāma jādā ngācī yā rāng zūpō ngācī nrēngzāng tsā gu. Lōcī mōndā wē mācū jī nyāntarā zūpō ngācī tsē tē nōcī tōnyāng tōng lūpō dē tōng yōng rā jīnchōng tsā gu. Tāmiā jīntīng jā cīgō xū bā tōng lūjōng hōtā tsē nē zāngkō rē lā nyāntarā yōng nyā ngā wā rāng lūjōng ngācī nrēngzāng tōng Rāngcī tsē nā kāma jādā ngācī yīn lūjōng tsā jī, yīn yōng cī tō sōlāng yē bī ngācī wūchōng tsē tē, ngō gu lā nā bī lūjōng lā xūnyā tōng, lūjōng tōng dē tōng nyāng tō yōng tsā gu. Gāxiao nrāng tsām jī zūpō ngācī jī bā nā, ngācī jī bī jī rāng nō, hēng pā cī ngū sāng rō wā tōng, lō nē ngācī tīṃ bā tiāng bā, ō jāng zī hā wā, cī yī rē wā tū cī nōng kī, nū cī sī dēng tē, hī dē kāp jī nū cī sī dēng jī dō sāng nē chō pār jī ngācī lā sē rā. Yintong ka ngaxio nrayn zangji luza la gongtong dung rwa dung gongkor xeanba. Tingzhou dung pimpong bolo jaba suji luza la zigo dung che nong ka zolang dingbe luza zigo su caye. Sakla towe zhongming ngun ni jie na Janda Kodo Chobana, Sona Dimbe, Lutra Yapohere, Gushu Mandawe, Zupong Gichichi, Sidan Sepe, Nutsi Mandawe, Nyarela Hatsenji, Zupong Gichi Zagu.